0: Ore taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga I te iarere, iwa te kaumā fitu I rātahi.
1: Ai, kia ora e tātou mai nau mai hoki mai ki tēnei haora te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ai, ko hoki mai te tungane nei a āpira ranga taua pai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā no reira me tārea ki tātou ki aia. Tēnā koe āpira.
2: Ai, tēnā koe jau o te rā tēnā tātou te iwi.
1: O, pēhia rā koutou I te rangi nei, ko puta mai te kahurangi, ko paki mai te rangi ki te hiko o te ika. Pēhia rā koutou.
2: Pērā te āhua tonu ki Tāmaki Makaurau nei, kua kite ngā hihi o Tamanui te rā, kārua, ngā haramai anō te ua.
1: Ai, mihi anō, kia koe, e whai wahi mai kia haura kia tātou katoe te rangene ki roto I te muri whenua e hoa. Hoi, no, ko ngā kōrero hā kena kena o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
2: Ai, e hoa, te kau mā tahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa I tō āke ki te āwha o Nārama, kia nei ko te Melbourne Storm. Te kau mā whitu ngā kēmu kua himo atu ki te rua, engari I te wiki nera, kua tō āke tō tātou kapa toru te kau mā waru ki te kau mā whā. Ko te painga o te kēmu nei, ko te rārangi āra e hoa. Kaki te tukitukitanga o Tuivasa Shek, ia Warbrook, I te taha parirau, me te mea nei, ko ngā toki nui anō, pēnei a Jackson Ford, ia James Fisher Harris, ngā paumua. Ko tino whakaarahi I te rārangi ārai, katahi, ka whaiwhai haere ngā toki pēnei Chanel Harris Tevita.
1: Ai, kia ora.
2: E uri tērā o te aroa e hoa. Ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau. Ka kite I nāe nei te hua o te hokinga mai o enei toki nei. I tērā atu taua kua mahue a Chanel Harris Tevita ki te taha. Nā tōna wharanga, e tahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto inga ki te kēmu, engari I tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, koe nā te pai.
1: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari ki te aina I ngā kēmu e rua o kua taka iho a te kēmu a te tīma o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tīma nei. Hea hau opa kāro e, hoa heaha ngā kōrero e ki tenei e koe ki Wainga Nui I ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o tiriki.
2: Ai, pātai pai tērā, e mohi o tia whanui tia tātou, I tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, I roto I tērā tihā te whetu, engari roa te wā. Ko noho tā mōia I te taha o te whira. Oe anō, kua rere kē te wairua o te tīma I te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koe nā te āhuatanga o te tamatoa I tēnei tau ko Boyd, te kai hautu I roto I te rā waka I tēnei wā. Oe anō, kei te hoki tonu mai, a Metcalf ki tōna teiteitanga e kite nei e tātou I te rātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia e rā puke ngā anō e kite ai a tātou I te rātou. Hoi anō, ka kite ahau, he mea pai tēnei mo te tamatoa ne. Ki te kei reira e toru e whāpea

0: te whutu pōro e hoa?
1: Hei, te whutu pōro ngai o te Super Rugby. Anō ko te haua whiowhio o Pōneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whātekau mārua ki te tekau mā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues e wā. Ka ki te mātou i nai nei. Kei te teiteitanga o te maunga, te haua whiowhio o Pōneke. I tāku e ki te ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao whutupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto i te whutupōro o Aotearoa, ne?
0: Kia ora.
1: Pena i Dan Carter, i a Bowden Barrett, i a Carlos Mintzama, o Ruben Love, o Te Atiawa, rua te kau mā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Pōneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i Tāmaki nei, engari, e whā, e ono ngā wiki e toi ana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pēne i te Crusaders, i te Blues, me ngā rangatira o Waikato. I rangona ahau te kōrero i Nanahira, ko amātau whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, ko nafe te rehita. Te rehitatanga o tērā tīma nā te pūtea tautoko, kai te whai haere rātau i tētahi kamupene, i tētahi tangata, hei āwhina i a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro i rā pūtea, auare ake ko tāmo rātau a te rātau.
0: Tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whiako o Ruben Love. Me tana kēmu e rangatahi, āhua rangatahi tonu ana ia, no reira kaore kore ka kite i ngā toki pere i aia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu, me tēnei o ngā hakatatai ko te whutupōro ngāio e hoa. No reira, ai, heaha wetahi atu o ngā kōrero mō te whutupōro.
1: Ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te atirāwa ki pia, ka atawānanga, ka hui rātau ki te taha o te New Zealand Rugby. ko wai ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātau. Hei tūana tētahi tīma a te rātau. Ko te mea kino ki ahau, a te rātou ka hoki mai a Arisa Via ki te rātima. Hoia no, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika i tēnei whakataetai me ki, te kau noiho ngā tīma ko tau. I te rua tau i muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. Ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Koe anō ko te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
0: Kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa, ne? I tērā atu tau, ko te nete pōro i tēnei tau, ka ki tēnei wene o ngā āhuaranga anō ki roto i te whutu pōro. Nō reira, ai āhua mimiti haere wetahi o ngā hakatatai ki wangani a tātou i tēnei wā. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Olberg e hoa. Ei, mā takitaki ana koe i tēro o ngā whawhai?
1: E hoa, ko ki tēnei ahau te uri whakatipu o Te Atiawa. Me te tauihu o te waka ki te Waipounamu, me hāmoa hoki ko Carlos Olberg tērā. Tipu ana ia ki Ōtara, ki te Tonga o Tāmaki Makaurau, pai te kite. I aia

0: rā taumata, ne taumata tiki tiki. Kāre kore, ko te nuinga o te ao UFC i whakaaro ko Jiri tērā e haukerekere tia i tā mātou a toki nui ki Aotearoa nei. Hoi anō, ka kite te māiatanga i te kahatanga nōna tupuna, anō nei te pai, kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike teke tanga arā, he uri Māori ko Carlos Albrecht.
1: Ai, tika tonu e kite nei a hau i wāna kōrero ki runga i te pūrangi. E tino, kāwau māro ana ia. E tino, poho kukupā ana ia. Poko, upoko māro ana ia ki wene o ngā mahi. Kia tū, hei toa. Mō Aotearoa ara mō te moana nui a kiwa hoki a koi a tērā e haka tauria me pēhea nei tātou te tū ki roto i tēnei o ngā tūmomo hā kina kia tai atu ki tērā o ngā ike-iketanga o te UFC pera ki tō kōrero hoi no kōwai wetahi atu nā rātou te kōrero koi ara te tuatahi i whānau mai ki roto i Aotearoa kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
0: I rongoa hau i tērā kōrero, engari kei te hērāta, ko Robert Whittaker, te tangata tuatahi no Aotearoa i whānau mai ia ki Miramo Hospital, ki Tāmaki nei.
1: Ki Miramo!
0: Engari, e noho ia i raro i te haki, te paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika kia Carlos Albrecht, he mea nui tēnei mo Aotearoa. Me te CKB gym ki Tāmaki Makaurau nei.
1: Ai, tika tonu e kite ana i te hari i te kō ki Waingani a rātou katoa ki Arasania Ma. Rātou katoa ngā hoa no te kāinga nei. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e hoa. Engari, o kōrero haka kapinga waikinga whanau ngai hakarongo mai nei e hoa?
0: Koutou mā o te hiku te ika. Tēnā rau atu koutou. E kainamu mai nei, e whakarongo mai nei kia mātou, e pāna ki te ao hākina kina. Hoi anō, he mihi tēnei kia koutou, me tō koutou koromatu anui a moko te pānea. Kei konei mātou e tautoko ana ki aia. Nō rama e te iu.
1: Ai, reira rātou i te kai kohe i tēnei wā tonu e hui.

0: E hua atu ana ki a koutou mai I 97.1 FM,
1: Te Reo o Muri Whenua.
2: Ai, kia ora rā, e tiwe te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika. A, ko te kai korero e whaia ke nei ko Mike te wake, te heomana o te runua, te rāroa ki te kōruru e pāna, ki tēnei hui reo, tēnei wānanga reo, he tai, he toke rau, nō reira me tārhea ke tātou ki aia. Tēnā koe, e Mike.
3: Tēnā koe, Joe, morena, atamari e kia koutou e te whānau koutou e hakarongo mai ana ki tā tātou nei taonga. Te reo irirangi, morena.
2: Ai, morena ki a koe, takuranga tira, ko te kaupapa ki a tāua, he tai, he toke rau, e ki tēnei tāua, ki tēro o ngā kainui o te pō, i te rā tuatahi. O hoi no, mā koe waiho ngā māramatanga me ngā kōrero i tukua e koe ki tēnei o ngā kaupapa.
3: I timata pia i te... Tērā tuatahi, tērā nohonga, tērā huinga. Mukuake, he nui te pai. Te tai a pukerau nei ki ko atu. Te tai tamariki, rangatahi, taiohi, mātua, krani kaumātua, ki taua hui. Tērā momo āhuarango te hui, ka rongo nei e koe. Ki ngā reo o te katoa, ne? Nō reira, e ngā kau nui ana ki tira, te rongorongo ki nge o tātou kaumātua, o tātou tamariki, e orana tō tātou nei reo, ki roto ki taua huinga. Nā reira, ka nui te mihi atu ki ngā kai whakahaere o taua hui, tērā porofita e hoa i te praerera, he... Pai ngā kōrero, ahakoa ko taumai te āwha, ahakoa ko kōpeke, engari nā tō tātou reo i whakamahana i te minenga. Nō reira, he pai tēnā.
2: Kia ora, kia ora. Atu i wenei o ngā mātanga reo, Papa Wasi, Whaia Moi. Ko wai tētahi atu no tērā reanga i runga nei ngā kōrero, i tuku ngā kōrero ki tēro ngā porehita i kōrero nei e koe?
3: Pai ake ngā kōrero tā tāua whaia, tā tāua neni Nora, tērā reo anō hoki, me te mea nei, tā tāua auntie Eve, he reka ngā kupu huna, he reka te rongorongo ki tā rātou reo, e hia ke ngā tau, ko au tērā, kaore oku krani I konei, I tēnei au hurihuri, no reira ki oku taringa. Me taku whatū manawa ki te rongo ki ngā kaumātua e kōrero tā rātou reo, e hari e koa.
2: Ai, tika tonu tērā kui o Ngāti Rehia, ka rongo he reo anō tērā ki wāinga ni a rātou. Hoino, ki te ana hau tētahi paku kōrero au e te wā e noho ana koe ki te pānarara, ki te taha rānera mai, e kōrero ana koe mo te reo o te taiao?
3: Tērā pātai, e heaha te reo o te hiku. Nō reira, ki taku kitenga, taku tupuranga katoa. Tērā kupu ai, te mita, engari he kupu Pākehā tērā, the mitage of dialect. Nō reira, ko te wairua, tērā te kupu pai ki ai, te wairua te reo, nā reira te orokohanga, tō reo e pērana I tō taiao, I tō tupuranga. Moko ake, kia mātou o te tai hau aurio, he ko pērana, āhua, piki me ngā heke pērā I ngā ngaru-ngaru o ngā moana, te reo puihi, te reo pāmu, nō reira hei tā ia iwi, he wairu anō tā rātou reo, nō reira. Tētahi kōrero rongo nei au, e pāna ki a mātou te hauraro o hukianga. Nā, kāna mātou te haere te whare karakia. Nō reira tā mātou nei reo he momo oro ko te tērā oro he orite ki te wā taki karakia. Orite ki te wā waiata himene ana. Nō reira, wera, koera te ohunitango taku kitenga. ha te reo o te hiku. So, hei tā ia iwi, tā rātou ake wairua, e pāna ki te whakahuahua i ngā kupu.
2: He reo anō, tērā, koutou e noho pū ki runga i te taumata wētahi atu ki te kautau hoki ne, ka runga i ngā kaikoro, i ngā ki whainga me ki, ko rātou kōrero. E pāna ki te taumata me ngā whai kōrero, wētahi atu o ngā ankara ki muri rao te marae kōrero hāti ki hiana, me wene o ngā kōrero e pāna ki te pāmu me te hi tona wera atu o ngā tūmomo kōrero hoki ne, e mai?
3: I roto i ngā tono o te mā tāwai, ko tā rātou kōrero mo tēnei mianga ko ngā domains. Taku tupuranga katoa ki roto o Panguru o Waihau o Mitsimiti o Whakarapa. Taku tupuranga katoa ka rongo nei au i te reo e puta ana ki ngā wāhi katoa. Te pāmu, te mahi hika, roto i te puihi, wero ngā kaunga, o roto rā ko ngā kupu kuna, ko te tangi o te reo, ko te wairu o te reo. Pera ki taku tupuranga, ta tāua tupuranga e hoa, o te mahi whutuporo, na, ko reira te reo e ora ana. Ki roto i ngā krapu, ko ngā karani katoa, pena ko mutu te whutuporo, traiwa hau taku karani māma ki te wharewhare, e reo anō tēra, no reira. E mātau ana ki wērau ngā momo āhua ranga o te whakahua kupu me te reo ka tukuna e koe. E pērana i tō ake tai au.
2: Nō reira, pēhiara tēnei o ngā tūmomo hui. Kia rongo atu tātou ki ngā rautaki o ia te rohe, o ia te marae me ngā kaupapa. Ka tū atu ki ngā takiwa katoa, ki ngā taiwhenua katoa, te rohe whānui o te tai tokerau. Heaha wetahi o etahi o ngā hua e ki tēnei e koe ki tēra o ngā kaupapa.
3: Nā, ko ki te koe, ka rongo koe ki tētahi o ngā rautaki me rapua tētahi mea. Heaha te mahinga o te rautaki. Pena ko te rautaki o te whānau, whakamahia i tō ake whare, he pai. Te rautaki o te hapu, ki runga i ngā marae, me whakamahia. Nō reira, koera te mea matua ki au. Pena koe tērā i Waihanga, i tō tētahi rautaki kia piki ake, kia whakaraua rauora ake, i tō ake rautaki, ko tā te mahi o te mahinga kia tūtuki pai.
2: Ai, he tangata anō koe tērā e Maika me o tūranga rau ki roto i te kāinga, ki roto i te iwi whāni o te rārua, ko koe tai hoki atu ki te marae, he kōrero anō tērā me tō tū, o tū, o kōrero ki roto i tēnei o ngā tūranga hau au, hei hea mana mō te runga o te rārua. Hoino, he kōrero haka kapinga wai ki tēnei kaupapa, he tai, he toke rau me tō tātou reo o tēnei rohe whānui.
3: Mihiana ki tā tātou kaupapa te taumata, nā, ko Alana me te amo haere, ngā kai kōkiri o tēnei kaupapa, kanu i taku mihi atu i kia rāua. Anō nei, ki ngā huruhuru o te manu, te pai, motu hake o te tai tokerau, noroto mai te mātāwai, kanu te mihi atu kia rātou. I tā rātou whai whakaaro me kranga hui mo tō tātou nei reo mo te taitoke reo whānui. Nō reire, mihi ana ki Taua Hungara.
2: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero katoa e te tungāne. Tāku kia koe i tēnei wāia hoa, kia matāra, kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ai, ko Mike te wake tērā, te heomana o te runungo te rārawa me wero o ngā kōrero e pāna ki tōna, taenga atu ki te kaupapa he tai he tokerau i tū ki roto o Waitangi, me tōna noho ki te pānara ki te tuku kōrero mō te reo o te hikotika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hikotika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Ai, kia ora re, tātou mā, nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo irirangi o tihi ko te ika. A ko te kai kōrero e whai ake nei ko Huhana Linden Party kā ka riki ki te kōrero e pāna ki te taritai whenua me ngā tahua pūtea o te wāno reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe e Huhana.
1: Tēnā koe ho, tira tēnā kautanga, uri o muri whenua.
0: Ai, mihi anō kia koe, whai wahi mai kia haura kia tātou katoe, are taringa mai nei, te rangi nei, nō reira, tēnei kōrero e aro nui atu ki te taritai whenua me ngā tahua pūtia, mā koe waiho mai ngā haka māramatanga.
1: E tātou mā, me matara i te iwi Māori, tātou e whakapairea mai ngā marae ki o i te rohe hiku o Tirātu Taitokira, kātahi anō te rongo i tērā whaere rakai to mai, pānui o te tari tai whenua e pāna ki te tahua pūtea nei ko oranga mātai. Me o rātou tahua pūtea te lottery, ko tōpū katoa i nāia nei. Hei te kotahi o hūrai ka tīmata te tōpūtahi o ngā pūkatoa ki raro i te kaupapa kotahi. I tēnei wā tonu, i wāwāhi ngā pūtea, mō te marae, mō te hāpori, mō ngā kaupapa toi, mō ngā kaupapa whaikaha, engari i rongo ana ngā kōrero mai i te minita o ngā take tai whenua tōna hiahia kia tōpū katoa ngā pūtea. Me te kore take o te apakaro, nā te mea, ki te kore te Māori e whakahaere ake ana i āna ke pūtea, mō te marae hoki, kātahi ka waiho mō tētahi atu e whakai, e whakatau kei a wairai nei. Ngā pūtea me te mana whakahaere. I tēnei wā tonu kei te rangahau ahau, i tēnei take me te ropu kākāriki. No, i te mea, tāhi anō ka kite ki runga i tō rātou whārangi ipurangi nei, tētahi taku whakamārama, engari ka pēhea rātou e tūtuki i tēnei tōpūtanga. Nō reire, mihi atu ana ki ngā āpiha o te taritai whenua, rātou e mahi kaha ana ki roto i te tai tokirau, ki te tautoko i a mātou, ki te tono mō enei momo pūtea, pēnei mō te oranga marae, mō te whakahau i te marae, mō te whakapaipai i te marae, i nāianei te rāpea ka tōpū katoa ngā pūtea puta i Aotearoa. Tuatu i tērā, mō te whakatau i ngā pūtea o te tari tai whenua, mai te kotahi o hūrai, ka wāwāhi ngā rohenga o Aotearoa, ko mātou o te tai tokirau, ka tāpiri atu ki Tāmaki Makaurau. Me te rima anake ngā tāngata ki runga i te pānara hau, ki te whakatau me te arotake i ngā tono mō enei tahua pūtea. Nō reire, he nuinga a wangawanga ki roto iau, me ki, kei a wairaini te mana whakatau, kei a wairangi ki runga i enei pānara hau, mō te Tāmaki Makaurau, me te tai tokirau, he rohe nunui tērā, me te nui o ngā tāngata me ngā kaupapa katoa. Kia matāra e tātou mā, he kaupapa nui kei te whakahaere ake.
0: Pēhia rā ngā kōrero no ngā marae pāna ki tēnei pūnaha hau, tēnei lotteries me ki pāna ki te tōpūtanga o wene o ngā pūtea.
1: Koe anei a hau e hihana ki te whakatairanga me te pāpāho a ienei hurihanga o ngā pūtea oranga marae i toro atu takurenga ki etahi o ngā marae. E mohi anau, e mahi ana ki te taha o te tari tai whenua, tahi anō rātou whiwhi wetahi pūtea, mō rātou mahi rangahau ki te whakapaepae me te āwhina i a rātou, e pāna ki ngā āwhā nui i puta mai ki roto te rohe i tēnei wahanga o te tau. Kātahi ka ohorere, i te mea rawa rātou, rawa te iwi Māori, rawa anō te hāpori e mohio ka pēnei te minita tēnei tahuritanga o te whakahaere i te pūtea ki roto i te tari tai whenua. Nō reira, e tātou mā, he mea nui tēnei, he mea hau tērā a mō mātou, mō tātou katoa.
0: Nui rau atu ngā kaupapa ki mui te aroro o te rōpū o te kahua o Tāunu. He kaupapa tēnei mā rātou ki te atawānanga hia mā tātou?
1: Ai, tāhi anoa i kite i tētahi putanga mai te kahua o Tāunu, e pāna ki te whakatū i tētahi tari, ki roto i te tai tokirau, mō te tai tokirau, mō ngā take ahuarangi anō mo te whakautu, te whakahaere, te toro I te āwhina, mō ngā āwha, mō ngā waipuke ki roto I te tai tōkerau me haku tautoko hoki. Nō reira, ko tōtu a hau tēnei kaupapa kia rātou, kia mōhio pāhia rātou, mā rātou anō e tohe, e wero te kakonatanga me te mea a Brooke Van Velden I tēnei whakatau mōna.
0: Nō reira, ki te kōrero koe ki wetahi o ngā marae, ki ngā marae huri noi te tai tōkerau hea, ngā kōrero arahi kia rātou.
1: Pono atu mo te pūtia I nai, nei e tātou mā. Muri atu I te kotahi o hurai, ke rā pēr he pūnaha hau. He pūnaha hau, me te tōpū katoa o ngā pūtia o te tari tai whenua, ki roto I tētahi pāki te kotahi, kātahi karereke, karereke, me tono I nai nei I te whānau, me whakapātu ki ngā kaimahi o te tari tai whenua, me taku aroha, ki ngā whanaunga, ki runga I ngā komiti whakahaere I tēnei wātonu, I te mea ka whakakāhore rātou, ka whakakāhore I nei o ngā komiti o te whakahaere pūtia I roto I te tai tokirau I nāia nei me taku aroha nui.
0: Ai, me rau atu nui atu tātou katoa ki tēnei kaupapa, kia ki tēnei I te koke hakamua o tēnei kaupapa. Nō reira mihi atu kia koutou a taranga hautia pēhea rā te anga hakamua. Hoi no me tari ake tāua te aro ki tēnei kaupapa reo ki roto I te kāinga nei he tai he toke rau ko koe tētahi hoki mai ki te kaupapa. Koreo hakamutunga ki tēnei kaupapa e huhana.
1: E mauana hau I taku tīhā te mai te kaupapa, he tai, he toke rau I tēnei rangi tonu ki roto I waku kaupapa. Me te mihi anō kia Alana ki te amo haere, te tira whakahaere. He mīharo te noho tahi ki ngā whanaunga. Rahi rawa te hunga nō ngā taone nunu e hoki mai ana ki roto I te kāinga, nō reire mihi atu ana kia rātou. Me taku ki, koea tētahi kaupapa nunui mo te reo Māori I nāia nei me whakatinana me tūtuki ki runga I ngā marae ki roto I ngā kōhanga reo kia whaiwhai haere I te reo Māori ki roto I te hāpori no reire mihi nui ana mo te reo, mo te wairua o te hui me te whakahirahira hoki.
0: Ai, tautoko marika mihi atu ki a koutou ngā mārei kore I tū matanui ki tero o ngā kaupapa ki te whāriki hia wetahi o ngā kōrero tā koutou tāku ki a koe e huhana kia matāra ki ora.
1: Tēnā tātou katoa.
0: Hoi noi tātou mā ko Huhana Linden Party kākāri ki me wero o ngā kōro e pāna ki tēnei pūnaha hau mō ngā tahua pūtia mō ngā marae. Nō reira, aro nui atu ki wāna kōrero ki rungi te pukamata whai atu I a rātou me tēnei kaupapa o te tari tai whenua. Hakarongotoni mai ki tō tātou reo I rirangi o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iārere.

0: te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohinga kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whenua, mai Ngāti Kuri, Te Aupauri, Ngāi Takoto, Te Rārua, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Tautoko o tō reo irirangi Māori. Nau mai hoki mai e aku rauranga tira ki te reo irirangi o te hiku o te ika marunga i te kaha o te iarere iwa te kauma whetu iratahi. Ko Daphne Popata tēnei hautua nei to tātou nei hōtaka o te kuaka mārangaranga. Hoi nō rā e tātou mā ko tāku kei runga i te waia kōrero ko hone paitai. Kwa hono mai ki te kōrero mo ona hakaro e pā ana ki ngā whānakitanga a te kāwanatanga. Kia taumaha ake pia, ngā ture ki runga i ngā whānau e kore e tuku i o rātou tamariki ki te kura. Kia whai wāhi ake tātou ki te pōhiri aia, tēnā koe hone.
1: Tēnā koe, te whanaunga e mihi ana ki o koutou katoa, ngā kai whakarongo ki te teihana, te reo irirangi o te hiku o te ika. Āta Māori e.
0: Tēnā koe ngā mihi o te ata kia koe hoki. Hoi nō rā e mohi ana tātou. Kua roa nei koe e napinapi ana i o tātou rangatahi o te hiku o te ika. Hoi nō rā, kua tahuri te kei o te kāwanatanga, kia uhia ngā taumahatanga ki runga i ngā whānau, e kore e tuku i o rātou tamariki ki te kura. He aha kē au nei whakaaro mō tērā?
1: I kite au tēnā i roto i te nui pepa, te kōrero i puta mai i te waha o tēnā koroke a David Seymour. Ke au nei he tangata o rorirori tēnā tangata e rapu pōti ana mō tōna tūranga pū act. Ai, ngā kōrero i puta mai i mua i te pōtitanga o te motu ki ngā tangata kaikiri. Tōku nei whakaro e pāna ki tēnā, engari ki tēnā tangata. Aroha ana kia ina nahi kei te ahu ngā whānau mai Ngāti Rehia. E mohi ana tātou, arohana ki a rātou o Ngāti Rehia, e mea mai a David Seymour, e tātai ana hea ki tēnā iwi. Engari, ko tēnei kaupapa a te truancy, e hara tēnei te mea hou. I kite au te kupu nei mō te truancy i roto i te papa kupu, te puka puka papa kupu o ngata, ko te whakatau. E mohi ana koe tēnā, ko te whakatau te kupu mō te truant. E āhua raru ki au ko te whakatau e mea harumai e mea pōti.
0: He mea rereke ki au hoki.
1: Ai, e rereke tēnā kupu, engari ka rapu au hea te kupu with the truant, and nā ko te whakatau, ko te kupu. E roto i te pukapuka, engari ki au nei e rua ngā momo tauira whakatau, ko te kairuaki, anai te kupu mo te recidivist, te kairuaki, me te me ngā tauira e noho i te kāinga i te mea e māuiuri ana, e tahi ano, e noho i te kāinga he kaitiaki mo te tahi o ngā whānau, ko te kuia o tētahi o ngā whānau e māuiui. E noho e tahi te kāinga mō ngā hui a te whānau, hapu, iwi. E kaupapa anō pērā ki te hui inā nahi i kaitāia te whakanui, te haina tango, te tiriti i te ahu. Ngā hui pēnā, he tahi anō e noho i te kāinga mo te tangihanga, e whānau pani pēr. He tahi anō mo te hararei, haere ana rātou whānau mo te hararei, nā te mea e rua ngā mātua e mahi. Ka whai wāhi ki te haere, ki te, mo te hararei, ki tā wāhi pēr. E tahi kaupapa noho i te kāinga he ua mo te tauira, te akonga, ngā mahi o te kura, ngā learning issues, ne? E maha ngā mea i raro i tēnā, ngā learning issues. We tahi anō ko ngā speech therapist, te mate o te tauira e stuttera, e nui ngā learning issues. We tahi anō, hore kau he kākahu mo te kura, no uniform. Me tahi anō ko te whakawetiweti, ko te bullying i roto i te kura. Me te ngā tauira e panga atu i te kura, suspension, stand down. He tauira anō ko rātou e noho i te kāinga, nā te mea e pūrei ngā kēmu o te ao hangarau, ne? Ai, koina.
0: Kia ora. He tino ua, ne? I te mea, he rere kē te whanonga o tērā tamaiti, o tērā tamaiti, o tērā tamaiti. Engari, me ātatirohia te karauna ki ngā rautaki e pai ai te haere o te tamaiti ki te kura. Pēnei i ngā mea ko kōrero nei koe, hore kau he kākahu. Kua whakaiti tētahi a rātau, he whakamā. Tērā pia kahore rātau e tāia te ako. Pēnei te tere o ona pia, no reira, kua hanga takamuri tērā tamaiti e korehi ia e hihi ana ki te haere ki te kura. Nō reira, e tautoko ana koe i enei hianga a te kāwana kia uhia ngā whaina ki runga i ngā whānau, kia aukati ngā pūtia e horapāna ki ngā whānau i runga i tēnei take?
1: Āhua tautoko i te mea mō ngā whānau kai ruaki, the recidivist, he iti no iho i nei whāna. Engari, kei reira rātou, ko te rauru o e nei whāna, ko te taru kino me te waipiro, i roto i te kāinga, ngā rauru o tau tohe ana rātou ki te kura, we tahi anō he hore kau rātou te akonga i whai wāhi i roto i te kāinga. He raru e puta mai i Waenganui a rātou me ngā mātua. Nā, o enei ngā kairua ki ngā recidivist, ai e roa ana te wā, e noho ana i roto i ngā kuratahi, tuatahi, kuratuarua, ko e nei, e whakapau kaha, te noho, te kōrero ke a rātou, o te wā, hore kau rātou, e whakautu i ngā reta mai i te kura, i ngā ngā waia mai i te kura, ngā emails, e rātu mea kato, ngā arohana ki te tauira, ki te akonga, engari mō enei mō mātua, ai, e whakai ana hau, noho ana rātou i te kāinga. Ore kau rātou e rapu āwhina mō rātou anō. Ka kite au ai.
0: E whakapono ana koe, kei konei te āwhina mō ngā whānau i te hiku o te ika, rānei hore kau he tautoko mō enei whānau, tērā pia e noho, you know, hakamā ana rātou. E tika ana o kōrero, though, he maha ngā whānau e noho ana i raro i tērā kapua, engari toko eti pērā ki te nui o ngā tamariki e haere tonu ana ki te kura.
1: Ai, ai, e toko iti e nei whānau, e mai te, nā te kāwanatanga i aukati nei ngā truancy officers nei mai, i ngā tau kua pauhipa nei. Engari, nā tēnā kura, nā tēnā kura e toro mai, e tukana tu ngā kai ako ki te noho i te taho i nei whānau. E tahi wā, hore kau rātou, e whakai te noho tahi. Hoi nā te mea arohana ki nei o ngā tauira. I roto i ngā whānau pēnā, e tino hiakai ana rātou, e arohana ki a rātou. Engari, nā tēnā kura i waihotea te kāwana, kei runga i ngā pukuwhiwhi o te poari o te kura, o te tumuaki, o ngā kai ako. Ore kau, he iti nō iho te pūtea, he āwhina i a rātou te haere atu i te kura. Nō reira, koe nā te tahi o ngā.
0: Tēnā koe i era kōrero. He mea whāngai te hinengaro tēnei momo kōrero, kia mōhio tātou, kei konei te raru. Mekaha tātou ki te tiaki o tātou mokopuna, mei kore, ko tērā, ka aro pēhia o tātou tamariki a ngarangi kei te heke mai. Ko te mana koia e whakatipu rangatira tātou, nē?
1: Ai, tika tēnā, ka koe tēnā. Ina nahi, i roto i te ahu, kua tai mai ngā kura, mai ngā tōpito o te hiku o te ika, i runga i te kaupapa kotahi, o te hoki mahara ki te wā o tātou nei tupuna mātua i haina tia te triti. Nā mea pai ēnā, engari, ko ēnei whānau e noho i te kāinga, hore kau rātou e kite ēnei, nā te mea, ko rātou nei tamariki mokopuna, e noho ana rātou i raro i tēnā kapua.
0: Ai, tēnā koe ēnei kōrero. E papa hone ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou i te rangi nei. Hoi nōra, he kōrero haka kapira nei au ki te hunga e haka rongo mai ana?
1: Ara mai ki te tautoko o tātou nei tamariki o ngā kura i roto i tēnā hāpori, tēnā hāpori. Nā te mea, E tēnei wā, ka kite au he nui ngā wero kei mua i te aroa o ngā whakatipuranga i whai muri atu i a tātou ngā mātua. Wera o ngā well, inaia nei ko te pakanga o te ao a Trump. Me nei mea, tēnei mea te ao hangarau, te AI. Era mea kato, haere ki te kura, ki te tautoko i ngā kaiako. me ngā tumuaki, koi nā te aki i ngā whanaunga, ngā mātua, te tautoko ngā kura, kia mahi tahi i te taha o rātou.
0: Ai, tēnā koe i whai wāhi ki te kōrero, kia tātou mo tēnei kaupapa nui i tēnei ata. Hoi nō rā, me tukuna i a koe i tēnei wā, kia pai tō rā, ne?
1: Ai, kia ora, kia ora te whanaunga.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hoko rongo mai nei kato tātou taonga te reo irirangi o te hiko o te ika iwa te kōmāwhitu, iratahi te iarere. Ai, ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Willow Jean Prime Party Reipa mō te tau tokerau. Nō reira, me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe, Willow Jean.
1: Tēnā koe, Joel.
0: Oh, pēhia rā koe i te rangi nei, oh, ko puta mai te kahurangi ki te hiko o te ika, pēhia rā koutou.
1: Ai, e whiti mai ana te rā i Pōneke, engari hariko ana hau, nā te mea ka hoki atua ki te kāinga a te ahiahi nei.
0: Aha, rauero atu, hoki mai ki te whānau. Ah, hoi no, ko te hihia nei kia koro ana mō wenei o ngā take o te wā, ko te kaupapa tuatahi kia tāua, ko te rā mō ngā hoia. I kite ana hau i tai atu koe, ki tō Hāpuri, ki tō Takiwa o Kawakawa, tēnō koro mai mō ngā haka ritenga me te kaupapa ki reira mō te rā o ngā hoia.
1: Tēnā koe, Joel. Ai, he rā tino a tāhua te rā maumahara i ngā hoia. Nā te mea, ai, kei roto ahau i Kawakawa, te taha o Oku Whanaunga me te Hāpori o Kawakawa. Ko te mea tino pai kia hau, ko te tokomaha o ngā rangatahi mai te kāreti o Pēwhairangi me ngā kura tuatahi i roto i te takiwā i tai atu ki tērā rā, tērā kaupapa, o rātou whānau hoki e whakahihi ana mō wā rātou tamariki rangatahi i tū māia rātou. Ko tētahi o ngā kaupapa i roto i ngā kura he cadet program, ko Tuari Brooking Davis, te kai whakahaere, te kai ako, i te kāreti o Pēwhairangi, whakahaere ana i tērā kaupapa, rawe te kite i ngā tamatāne, me ngā tamawahine, e mahi ana i tērā, ko tētahi atu kaupapa, ko ngā tamariki, ngā akunga, e haere ana ki te whare patuahi, ki te tautoko i tērā kaupapa, ki te ako i tērā kaupapa. Nō reira, tai atu rātou ki tērā rā maumahara, he rawe te kite i ngā taitamariki.
0: E rawe rawe atu te kite i te tini o te hunga kaumātua i tai atu ki reira. Pēro hoki a Papa Hirini mā he tai tonu ana ki wene o ngā kaupapa ki te haka nui o rātou hoa, o rātou whanaunga i tai ki tō rātou taha ki ngā pakanga o mua. Hoi no pēhia rā te anga haka mua mai ngā pakanga me te haka honore i o rātou mahi i ngā rā o mua.
1: Ai, he rawe te kite i a rātou hoki, you know, tino kaumātua rātou i naia nei, i te katakata rātou, menemene, you know, rātou, ngautuara, kōrero, he rawe te kite i tērā, i Kawakawa, engari ki te RSA muri mai te kaupapa hoki, he kaitahi ki reire, mihi ana ki te RSA i roto i Kawakawa, you know, mo te reka o te kai, me te whakawhanaungatanga hoki i te rā.
0: Rauero atu tero o ngā kaupapa, hoi no me tare ake tāua ki tēnei tau kōwhiri ngā pōti, pēhia rā ngā hakarite ngā me ngā aronga nui māu kia tū ki roto i te tūru Māori i tēnei tau.
1: Ai, tika, he tau whiringa pōti tēnei, ko taku tūmanako kia horo, nā te mea ko te hiahia tuatahi, te tīni i tēnei kāwanatanga, tuarua kia riro māku te honore hei kōrero mō te taitokerau. Ai, whakatua hau i taku ringa mō tērā tūru Māori i tēnei tau, kua roa hau i roto i te whare pāremata e whawhai ana mō te taitokerau, mō ngā whānau me ngā hāpori o te taitokerau. Ko ngā kaupapa nui mōku, ko te hāpai ngā whānau i roto i tēnei wā taimaha. Kore mahi, kore kāinga mō etahi, nui te utu i ngā mea katoa mō ngā whānau. Ko te hehia kia hāpai ake o tātou whānau i roto i ngā hāpori puta noa i te taitokerau. Ko tērā te kaupapa mō te rōpū reipa, kāinga, mahi, hauora, me te whakamāma ake i te nui o te utu mō wā tātou whānau.
0: Ai, te kitinga atu I te piki o te utu mō te pienihini, mō te Ai. Diesel wene o ngā mea katoka kite, ko piki aki anō te utu o wetahi o ngā kai hoki. Ki roto I ngā tō o kai tāne, kaore kore ka pēra hoki te ahoranga huri noi ngā takiwa katoa. Nō reira, hea te urupare nui ki wene o ngā take ki mui a tātou, hei tauafi I a tātou anō ngā tangata no te kāingani.
1: Mm. O he maha ngā kaupapa, mō te ropu reipa, ko tētahi o ngā tino kaupapa, you know, e whakahihi ana mātou, ko te kai I roto I ngā kura. Ko te whāngai I wā tātou tamariki mokapuna I roto I ngā kura, nā te mea e mōheo ana mātou, me he mea e ki ana te puku o ngā tamariki ka ako rātou. A he whakamāma ake I tērā āhuatanga, wera taimahatanga, I runga I ngā whānau, nā te nui o te utu mo te kai. Ai, ko te piniini hoki I nāianei, ko tētahi atu kaupapa, kua whakarewa e te pāti reipa, ko te utu I ngā haerenga ki te rata, nā te mea ko etahi ngā whānau, ka hore, you know, rātou e whiwhimoni ana ki te utu I te haere ki te rata mo tō rātou hauora, oranga, nō reira, e toru taima, hore kau he utu ki te haere ki te rata mō ia tangata katoa. Ko wēranga momo kaupapa ka whakamāma ake I enei taimahatanga I runga I ngā whānau. Ai. And kaore kore ka puta mai etahi atu, you know, I tēnei whiringa pōti.
0: Tika tonu atu I ngā aroanga ohanga mō Aotearoa nei ko te hauora tētahi mea nui ki Wainganui a tātou nō reira. Tautoko marika wero o ngā kōrero kia āhei ana tātou katoa. Aha koa e tamaiti ana kaumātua mātua ana ia kia tai atu tātou kia haka tika wene o ngā māwiwi. Kia ārai tātou I ngā māwiwi e huri haere ake nei. Hoi no, hore kau he kōrero he pātai tu atu I tere e Willow Jean. Engari he korohaka kapinga wau ki ngā whanaunga e pāna ki tō tūranga, ki roto I te pāti reipe I tēnei tau a me ngā kaupapa ki moi a koe hoki?
1: Ai, tētahi atu kōrero I tēnei wiki, ai puta te kōrero mo te pāti.

0: engari ngā kōrero I rongo mātou I roto I te tribunara I ngā wiki kua pahure ake nei. Te take o tērā wāhanga tiriti I roto I te ture me te kaha tautoko I ngā kaimahi o te mātauranga me ngā poari neke atu I te whetu te kaumārima paihiniti o Aotearoa e tautoko ana kia hoki tērā ki roto I te ture.
1: Rauero atu wero ngā kōrua e runga nei a hau I ngā kōhumuhumu haere te akakumara ki roto I te kāinga nei ki haka mana no te tiriti o Waitangi ki roto I wenei o ngā arama tauranga ki roto I ngā mahi katoa Aotearoa nei tāku kia koe I tēnei wai e Willow Jean ke matara ki ora.
0: Kia ora.
1: Hoino e tātou, mā he mihi anō ki tēnei o ngā tuahine no te kāinga nei a Willow Jean Prime, e tuana mō te tūru Māori o te Tautoke Rau, mō te Pāti Reipa, he mahi nui tēra, kia tai atu ki wenei o ngā kaupapa tērā o ngā hoia ki roto I te kāinga rā, kia haka nui I ō rātou tū mō te oranga tunutanga o tātou ki roto I te kāinga nei. Koi ārā tētahi o ngā paku kōrero no reira haka runga tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Det er der og mødt i Fjernord, 97.1 FM.
1: Ai, kia ora rei, te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o tika i tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Ai, kia rungi i te waia kōrero ko te tungāne JJ Rippi koi me ngā kōro e pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel mō tēnei kaupapa a mō tai nō reira me tārea ke tāta ki aia. Tēnā koe, JJ.
2: Ei, morena jau o tira, morena tātou katoa.
1: Ai, mihi anō ki a koe e hoa. Hei, vai wahi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanau ngai are taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o Amotai me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o Amotai e hoa.
2: Ai, ai, tā mātou mahi o Aupiki, hei, āwhina i ngā rōpū puta noa Aotearoa, hei, kōkiri ngā haerenga a rōpū. Ko tā Amotai, hei, haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pacifica rānei, ki tētahi hui motuhake kiahi tereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui, hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, katahi, kārua, me titiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o ahi tereiria me tō rātou whai, ai tēnei mea te supplier diversity. Tā rātou hiahia te whakakiake ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūtea o te kāwanatanga. Kia kore rā ngā contracts me ki e noho ki roto i ngā pūkoro a ngā Pākehi nui noiho. Nā reira nā Amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pacifica. Tā mātou noiho o Aupiki, hei whakarite ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
1: Ai, raueru atu. Hoi nā, kaori anoa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahe ana koe ki te whare ki hi haka marama tēnei kaupapa e hoa?
2: Ai, te kaupapa o Connect hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake. O ahi tereiria, puta hoki i te motu. Ko reira i tahi Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi raro i te māhau kotahi me te āta pea ako me pēhea ngā tangata ahi tereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mōmō mea. So, yeah, koea te kautopo matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i Amotai kia haria e te i rōpū ki reira. Me te mōhio ia te tau ka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hīkaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm kei roto i nei, ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, you know, traffic management.
1: Ura.
2: Koe nei ngā Pākehi e haere ana ki te taha o Amotai ki tēnei. Ko tāku, hei... I whakanui i o mātou Pākehi, kia haere ki tō mātou Whārangi Upurangi, pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa. Ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
1: Rau e rau atu, ai, a koe ara tētahi mea nui ki tēnei e tātou, e wetahi o ngā kōrero o te kaunihire i tēnei wā, ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau, no reira kua haka ingoa tia, e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākehi no te kāinga nei, i mauana wero o ngā kirimana, kia mahia wero o ngā mahi kiroti te tai tokerau nei. Hoi no, tēnā haka marama mai anō i wēne o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haerenga atu ki Connect 2026.
2: Wow, Inga, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākehi. Ko tā mātou hiahia kia taia ngā tangata o Taua Pākehi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e a mai mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga, te whakarite i Taua haerenga. Te hoko tsikiti mo te hui, te rapu tētahi wā kai, te whakarite o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mō tū āhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā Pāki hiahia na te haere, ko tahi noi ho te etu. Ko tā rātou, hei, ko tahi noi ho te etu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i Taua package, ne, ko rātou rerenga ngā pō, a tētahi wāhi noho ki te Hilton, te Parakuhi ia, te ata, te Kainui, te Tina, ngā tsikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply National Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupuki, hei whakamāma ake. Ka tahi, ka rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tāku i kite ai e haere takitahi ana o tātou mena he iwi, he ratonga, he Pākehi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Mm. Pēnei nei Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kaumārua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i Taua Time, whārau ngā tangata Māori. Horekau mātou i whakariti a tātou anoa i mua ake i te haerenga. Ana reira tāku i kite, pai ake mena tātou ngai Māori, hariana ki enei hui, e hariana ki enei kaupapa, a irarau i te māhau kotahi. Tēnei te taha, tētahi wāhanga eti o Aupuki e āta kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
1: Mm. Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakaritea e koutau ko te kaupapa o Connect. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakaritea i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2022 māwhitu.
2: Ai wāre. E tāra toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. Ia nei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui e āwhingatia e Aupuki. Ko kauaka me tā rātou ope Pākehi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākehi Māori ko haere te āta ki te me pehe atu manufacture etahi kākohu, etahi rauemi pia. Kei kānata hoki tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou ariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Te reira hoki a kuini ngā waihono i te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki Hopu Hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katahi anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto Hupu Hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa ki ahi taraidia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō, a te a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kukiri tia ko ngā kapahaka o Tāmaki Makaurau, ko reira au e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka kamutu katoa, kamutu katoa ko ngā kapahaka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putanoi te motu. me pehea aupiki koutou e tautoko o kia tai atu ki hoki hoki.
1: Ai, ki te ana hau tērā o ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hoa rangatira hoki e hoa no reira kaore, kore ko koutou tere, haka ritehi tērā o ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira no reira, ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi, me tērā o ngā hono ngā ake tonu atu, ki a koe me weni o ngā kōrero i wharikia e koe i te rangi nei e JJ no reira ki a matāra ki ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Hoi nei tātou mako, JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pacifica, kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi, Connect 2026. Kakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiku o te ika, iwa te kō mawhitu, ira tahi, te iarere.

0: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o tika i tēnei hāoro te kuaka mārangaranga. Ai, kia rungi i te waia kōrero ko te tungāne JJ Rippi koe me ngā kōro e pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel mō tēnei kaupapa a mō tai nō reira me tārea ke tāta ki aia. Tēnā koe, JJ.
1: Ei, morena jau o tira, morena tātou katoa.
0: Ai, mihi anō ki a koe, hoa, hei waiwahi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanau ngai are taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o Amotai me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o Amotai e hoa.
1: Ai, tā mātou mahi o Aupiki, hei āwhina i ngā rōpū puta noa Aotearoa, hei kōkiri ngā haerenga a rōpū. Ko tā Amotai, hei haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pacifica rānei, ki tētahi hui motuhake ki ahi tereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui, hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, katahi ka rua, me titiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o ahi tereiria me te rātou whai, ai tēnei mea te supplier diversity. Tā rātou hiahia te whakakiaki ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūte ao te kāwanatanga. Kia kore rā ngā contracts me ki e noho kiroto i ngā pūkoro a ngā Pākehi nui noiho. Nā reira, nā Amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pacifica. Tā mātou noiho o Aupiki, hei whakarite ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
0: Rauaru atu. Hoi nā, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahea nā koe ki te whare ki hi haka marama tēnei kaupapa e hoa?
1: Ai, te kaupapa o Connect hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake. O ahi tereiria, puta hoki i te motu, koreire i tahi Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi me te āta pea ako me pēhea ngā tangata wahi tereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mōmō mea. Koia te kaupapa matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i Amotai kia haria e te rōpū ki reira. Me te mōhio ia te tau ka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hīkaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm kei roto i nei, ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, traffic management.
0: Ura.
1: Koe nei ngā Pākehi e haere ana ki te taha o Amotai ki tēnei. Ko tāku, hei ki whakanui i o mātou Pākehi, kia haere ki tō mātou whārangi upurangi, pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa. Ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
0: Rauero atu, ai, a koia rā tētahi mea nui ki tēnei e tātou, e wetahi o ngā kōrero o te kaunihere i tēnei wā, ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau, no reira kua haka ingoa tia, e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākehi no te kāinga nei, i mauana wero o ngā kirimana, kia mahia wero o ngā mahi kiroti te tai tokerau nei. Hoi no, tēnā haka marama mai anō i wēne o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haere ngā atu ki Connect 2021.
1: Wow, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākehi. you know, ko tā mātou hiahia kia taia ngā tangata o Taua Pākehi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e a mai mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga, te whakarite i Taua haerenga. Te hoko tsikiti mo te hui, te rapu tētahi wā kai, te whakarite o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mō tū āhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā pāki hiahia na te haere, ko tahi noi ho te utu. Ko tā rātou, hei, ko tahi noi ho te utu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i Taua package, ne, ko rātou rerenga ngā pō, tētahi wāhi noho ki te Hilton, te Parakuhi ia, te ata, te Kainui, te tina, ngā tikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply Nation o Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupuki, hei whakamāma ake. Ka tahi, ka rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tāku i kite ai e haere takitahi ana o tātou mena he iwi, he ratonga, he Pākehi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori.
0: Mm.
1: Pēnei nei Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kauma rua, ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i Taua Time, whārau ngā tangata Māori. Hore kau mātou i whakariti a tātou anoa i mua ake i te haerenga. Ana reira tāku i kite, pai ake mena tātou ngai Māori, hariana ki enei hui, e hariana ki enei kaupapa, a irarau i te māhau kotahi. Tēnei tētahi wāhanga eti o Aupuki e ata kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
0: Mm. Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakaritea e koutau ko te kaupapa o Connect. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2002 te kau māwhitu.
1: Ai wāre. E tāra toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. Ia nei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui i āwhingatia e Aupuki. Ko kauaka me tā rātou ope Pākehi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākehi Māori ko haere te ata ki te me pehe atu manufacture e tahi kākohu, e tahi rauemi pia. Kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou hariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Kei reira hoki a kuini ngā waihonoi te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki Hopu Hopu, ki Waikato, a te tau e heke mai nei. Katai anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto Hupu Hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa ki ahi taraidia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō, a te a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kukiri tia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau, ko reira au e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka kwa mutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa puta noi te motu. Me pehea Aupuki kautau e tautoko o kia tai atu ki Hopu Hopu.
0: Ai, ki te ana hau te rau ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hō rangatira hoki e hō nō reira kāore kore ko koutou tere, haka rite hi te rau ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira nō reira ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi me te rau ngā hono ngā ake tonu atu ki a koe me weni o ngā kōrero i wharikia e koe i te rangi nei e JJ nō reira ki a matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Ah, hoi nei tātou mako, JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pacifica, kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi. Connect 2026. Kakarunga tonu mai ki tō tātou reo, iriringi o te hiku o te hika, iwa te kō mawhitu, ira tahi, te iarere.

0: whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, i wā te kaumāwhitu i rātahi te iarere.
1: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu kia koutou, me tāku kai kōrero mō te rāne, mō te wiki nei, ko Rihari Dāgavo, kamutu te mea pai, kei rotonu e te hau kāinga o te tai tokerau, kamutu kei kone eia. Kia ora mai ano Rihari.
2: Kia ora mai no koutou, kia ora koe Gere, kia ora tātou e te hiku. Ngā mihi kia koutou katoa.
1: Ka pai ki te rongo atu i te reo o Rihari kamutu. Te mea pai e ora tonu mai ana tana āhua kamutu e kōrero mai ana kia tātou. Hoeno kia mōhiona e koutou. Kei konia no tātou e korikori hērena e mahi ane ngā mahi kamutu. Te mea pai e kia oti ngā mahi ka tutuki e mō ngā rā kei te haere mai. Ahakoa e kōpeke ana, mōhio nau, e oti a tātou ngā mahi mō te tau nei, ne?
2: Aira, e sika ana. Ki konenga, e ngā mahi katoa i roto ia te ao Māori ki kona no ngā tiki me ngā heke ki roto ia tātou. Engari ko te mea ke, pēnia kene gere, kore rau a tātou te Māori e hinga ki ralo, mō tio tū e haere tūno na, haere tūno.
1: Ai, ka tika, ka tika. Ākoa, wa tātou iwi Māori o te hau kāinga kei roto i wetahi ngā mahi kamutu. Ka rongo i koutou wetahi o ngā kōrero e witiwiti hērana. Ka amuamu i wetahi o tātou ki tēnā ngā mahi e kore rātou e tino pai. Ngari, me āta titiro tātou ngā kaupapa e horangi ana kia tātou, nā te kāwanatanga e tahi wena wakaro e puta hērana, e tahi anō tātou kia kite ake, e ora rānei tātou i roto Aotearoa, ne? Pēha tōu nei wakaro ki ngā mahi e mahi ngā nei te pāre mata.
2: E taenga, mō tāua mō te Māori a kauke, kaupapa ki rei mahi ana mō tāua. I te mea, ko rātu ki haere na runga i tō rātu wa haere. Koina e kōrero e meana a tāua te Māori, e ori tēna tāua ki te katoa. O tēna mea te tangata o New Tirene Aotearoa. Mea tēna, e kaupapa tēna, engari ko Waima o tātou. Ngā tuakana o roto wena mea. Ko te ao Māori, ko te ao, ko te reo Māori. Nō reira ako wena mea katoa, koutou Shane e Winitama. Kore tāe a koutou te meme a hau, New Zealander, anahe, ka hore. Mea te pena koe meme a kia, he Māori New Zealander, nā ko tau toko au. Nā nō reira e tātou, mā kaurā te huri ki te haka pākea mai a tāua. Ia tātou. Tātou te tuatahi, he tangata whenua, tangata tukuiho, kaitiaki, mō ngā tāonga tukuhio haere tunu nei tātou. I runga i tērā kaupapa, kei te papai, i ngā mea he ai te kāwana kia tātou. Tāi nō ki te tīnana o te tangata, nā ki te kenauro te oranga tamaki ainina, ko peke mai ngā Māori reto reira mea tū pai. I te mea ko rātu ngā mea tohua, me kīra e roto i te kāwana, he mahi e ena mahi tai maha. Nō reira ko taku mahi hei tau toko tia rātou, mai wena o ngā tūranga, ko whakatū wheratia me kīra i roto i te kaitaraya. Ai, mea tū mahi ngā mahi. Oh. E konei tāte, hono tāte kau e a wangoa ngātu i te mea, e mahi na rātu mo te kāwana. Ko te kāwana hoki, na rātu ute te kaupapa, i haka heetia, ko koutou, e mahi na kura tuera, a hakoa ngā kupu, e hanga kore takene, e ngari wahetia ki kona koutou, hei mamātu koutou, hei tau tokotu, ke mahi tūnu koutou ngā mea, o tēnā mea te he. Ki o tātou tamariki, o tātou mokopuna i a rātou. Ma koutou wena mea e mau hara ma koutou na heno. Ma koutou nei hoki mai koutou ki a mātou. Nga kau mātou me hoki mai koutou ki a mātou, ngā whānau, ngā hapu, ngā hapuri. Hei te tautoko i tō koutou hihia.
1: Nā koa e Rihari, kei a koe wetahi o ngā whakaaro tino pai, hei whakamōhio mai kia tātou katoa e pēhāna te here o tātou i tēnei ao. Nā koe au ki wēna wetahi o ngā kōrero e whiti haere anei Wainganui i a tātou. Ā koe, ka titiro e koe i a tātou e noho anei konei, ki tāwai e tino hehe mai ana ngā mea katoa i reira, ngari ka kaha tātou ki te mahi ano i roto i tō tātou nei rohe o Aotearoa. I ki tāku nei titiro, e ka paita tātou noho i konei, hono mā tātou anō tātou e tiaki, mā tātou anō tātou e whakamōhio e me peha ngā oranga e wainganui a tātou, ne?
2: Ai, he tika tēnā.
1: Ai, ka pai.
2: He tika marekana tēnā. Ia nena ko taiki te wā me tino kaha tātou ki te whakahuri ki a tātou no i raro mai o tāte whakawhanaungatanga, i raro mai o tāte tūkana tēnatanga, te whānau hāpuri, hei aha. Hei tau toko ano i a tātou, ki a tātou te oranga mō tātou, a ngākua takataka i a tātou te kāwana. Ke kaha tātou ki te whapae te me kīranga mea e tikāna ke mai a. Me ngā mea e kie nei ki rope te kāwana, pere a mātu i nāe nei, e whakarongatu i tēni rā, tō mātu kai takahaere Karen Fox mo te traipiuna e whapae nei mātou. Mō te tahi kaupapa, mā te Māori na hakahaere, ko mea te kāwane, o no, kore tāia, mea tūna mātū kāwane. Koe tira te kōro te ao Māori te tūnoa, me haere tūnu tātou.
1: O, kia ora. Ka pai ki te kōrera tu ki a koe mo te wahanga o tēnei rā, a koe hoi no e wai anoi atu ki a koe te mea pai, hei, ko tia tāu e wetahi wāhi kōrero manga iwi o te haukāinga, hei whakarongo mai, ne?
2: Ai rā, i tino hiongari ki a ko te kaupapa kia hau kia tātou katoa. Aha ko ena me katoa e tātou mā. Kia kaha tātou ki te api. E te api o tātou ano i te tuatahi roto i o tātou hāpuri. Kainga, o tātou kainga me o tātou whānau ne hoki. Kia kaha tātou.
1: Oh.
2: Ka oi tupua mea te mea ki te kore te kāwana reira ko ngoi kore ngia tātou kaua. Tū tangata. Tū kaha. Ai. Tū ki nungai te manda motu hake ko tāua ngā rangatira o enei o ngā tuku i hotanga.
1: Ai. Kia ora mai anō Rihari, ka rongo mai anō a te wā. Nā no reira.
2: Tēnā koe, ngā mihi kia koutou. Te.
1: Ai, hoki mai, ko Rihari Dāgavortera, me wā māua wāhi kōrero. Ka mutu, ka rongo mai anō koutou, te rereke ngā oetahi o ngā āhuatanga i tēnei wā. Engari, me mahi ngā mahi, i tāna e kōrero mai anā. Ka mutu te āhua o tātou i tēnei wā koe ware ware. A tātou ano ngā iwi Māori ki ngā iwi Māori koe ware ware ki te ārahi, ki te kōrero ki ngā kaupapa, ki te whakatika e tahi o ngā āhuatanga e pānau. Wainganui a tātou ngā hono kia mou āroha te tahi ki te tahi. Kia ora mai.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu ira tahi te iarere. Ai, ko te kai korero e whai ake nei ko te tuakana rā Aperehama Edwards. Me ngā koro e pāna ki te tono o te kahu o tāonui ki te Premier Luxon, ki te Taiwhi tātou me tētahi puka pū oho tata mō te tai toke rau. Nō reira me tāriha ke tātou ki aia. Tēnā koe e Aperehama.
1: Tēnā koe e te whanaunga o tira e mihi ana ki o Taua, tini kranga maha e hakarongo mai ana ki a Taua.
0: Tēnā haka marama mai tēnei tono te kahua tāonui ki te Premier Luxon. Hei, Tauafi te tai tokirau me tētahi pokapu oho tata ki roto i te kāinga nei.
1: Ai rā, mōhio nei tātai nei. Kua kaha ake te tai tai mai o ngā maranga i nui. Whakararu nei a tātou, kua kaha haere i roto i ngā tau, engari i aia nei, e kite ana i te nui, i te maha, me te kaha, te pākaha mai, o ngā marangai, ngā waipuke, ki runga i a tātou. Nā, i a taima pā mai ai, wera ahuatanga ki a tātou, ko a tātou marae, ko a tātou hapu, ko a tātou iwi, te hunga tuatahi ki te toro i te rauāwhina, ka hore ki a rātou anō anake ngari ki te hāpori nui tonu, i roto i te taitokerei. Ka mutu ia taima e tīmatana ngā hāpori, ngā marae, ngā hapu, ngā iwi, mai te kore. Nā reira mātou i tono atu ai tēnei tono, kia whakawhiwhia mai, ētahi rawa, ētahi rauemi, e āheei mātou i ngā taima, e pāohorere mai ai ngā marangaira, te tuku i te aroha, i te āwhina, ki ngā hāpori. Nā reira koia tērā ko te kaupapa, ko ngā tūmomo rauemi, hei āwhi i te hāpori, i ngā taima, o te marangai.
0: Ai, tika tonu. E mohio ana Taiwa hoki, Aperehama, he rohe whānui i tēnei te tai toke rau. Nō reira, hea te tono, he tono ki te hakatū tētahi pokapū, wetahi pokapū huri noi i ngā tai whenua me ngā takiwā o te tai toke rau.
1: Ai, tino pātai rā tēnā, ko te tono nei, kia kohi i ngā tūmomo rauemi, pēnei i ngā wāhi whare, pēnei i ngā mihini whakaputa hiko, te ahati. Kia kohia katoa ki te wāhi kotahi, ana ina pāmai te marangai māmā noiho, te tohatoha atu i ngā rawa nei, hei awhi tēnā hāpori, e raru mai ana. I tēnei wā tonu, ka pāmai te marangai, kahia rā, kahia wiki, kātahi ka tāti te taitai mai o ngā rauemi āwhina. Te nuingo te taima me toro rawa, te ringa a te iwi, a te marae hoki, ki o nāno rawa, ki o nāno rauemi, ki o nāno pūkoro, ki te awhi, i te whānau, i te hapu, o tira i te hāpori. Nei, mea ke ana mātou, nā runga i te kaha nui, o te taitai mai o ngā marangai nei ki a tātou, ngā waipuke, ngā horowhenu, ngā hake, me rite te taitokerei. Kia kaua e hoki ki te kore timata mai i reira, engari mehe mea kua tōpū mai ngā rauemi āwhina, ki te wāhi kotahi, he māmā noa te tuku atu, te tuku ohorere atu ki ngā wāhi e raru ana.
0: Nō reire, tēnei tono, he tono nā tō koutou kā hui te kahu o tāonui ki te Premier nei. Pēhia rā ngā koro ki Wainganui a koutou me te kaunihira o te taitokerau kia tutu ki pai weni o ngā mahi pera ki tō kōrero kia hakarite te taitokerau ki weni o ngā tūwhai āhuranga.
1: He pai tō mātou mahitahi, ko te mate anake he ahua pōturi, ina ponoa hau he pōturi. Ahakoa te pai o tā mātou mahitahi, me te mihi nui atu ki ngā āwhina kua tai mai, ki te awhi i o tātou tini huanga, o tirai o tātou hāpori. Ka nui te mihi atu e ngari mākua e mātu he pōturi. Nā reira mātou e hiahi ana ki te hakatū i tēnei tuahuatanga. O tira kia riro mā ngā iwi tanu e hakahaere. I runga anō i te mōhio, he horo ngā iwi ki te tuku āwhina atu, ki ngā kāinga e raru ana. Ki tea tērā e te motu whānui i te horo ngā marae, ki te whakatū, i te tahi wāhi haumaru, ki te tuku hoki, i te manaaki, ki te hunga e rarua mai ana. Ka hore ngā hapū, ka hore ngā iwi, ka hore ngā marae, e tatari kau. Hoi nora, ka pāmai enei ahuatanga, ka horo tahuri ki te tuku i te rau o te aroha, ki te manaaki i te hunga e rarua mai ana. Nā koia tērā ko te pūtake o tēnei kaupapa. Ko āhua e kānui tō mātou ā wangawanga mo te pōturi o ngā rātonga ki te mahi wā rātou mahi. Ko tā mātou hiahia, kia riro iho mai he rau e mi, kia horo ai tā mātou a fiatu.
0: Ai, tika tonu pere ia koutou ngā marae, te puari o Ngāti Wai i tauawhi a koutou anō i te wao o ngā āwha. Koia rā wetahi o ngā kōrore e runga nei e tātou e pōtiri haere wene o ngā ratonga pera ki te rākau haka marumaru ara te civil defence. Rātou katoa, engari i a rātou e tai atu ki ngā hāpuri pai o rātou mahi hoki. Hoi no tautoko marika ki o koutou tono me wene o ngā kōrero. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatui i tērā, he kōrero haka kapinga wau e Aperehame e pāna ki tēnei tono me pehiara hoki tātou e hakarite i a tātou anō.
1: Aira, ka hore nei au e hakahāwe ana i ngā rātonga, i ngā kaunihera kaore e hakahāwe ana. Aira, he awhi nui te awhi mai, a wērā wehewehenga o tātou. Ngari e homako, e hanga pōturi ana. Kua whā marama i aenei, i roto Ngāti Wai Mainua i te pānga mai o te maranga i te timatanga mai o tēnei tau, ko tata eke ki te rima marama. Nā ko etahi o aku whanaunga, e tatari tonu ana. He mahi nui tā te marae, he mahi nui tā ngā hapū ka mutu. Ia taima, whā mai ai ngā maranga i nei, ka timata mai te kore. Ka haere i runga i te tūmanako ka tae mai etahi rauemi. Nā reira mātai mea ki ana he iti noake, he utu mo te katoa i nā whakatopu mai ngā rauemi kia māmai. Kia riro mā mātai anō e tiaki, o tira mā mātai e tohatoha i ngā wā e pāmai ai e nei tuahuatanga. I runga i te mōhio he horo no ngā iwi no ngā marae. Ki te whakautu i te reo karanga te hunga e raru ana.
0: Ko tētahi wāhi kia tāu i tēnei wā, ko te hia nei kia rongo atu ki Hio Whakaro i tō taenga atu ki te roonga kaupapa reo, te roonga wānanga reo, he tai, he toke reo. E koro haka kapinga wai ki te kaupapa rā e Aperehama.
1: He hara mai, koe aha te kaupapa whakatairanga ana i tō tātou reo me wō tātou tikanga ka tautoko hi atu. Taua hui raka i puta mai ngā rea ngā katoa me taku kaha miharo atu ki tēna miharo tahi atu au ki te papai o ngā haka ritenga he hara mai. Nā reira e āta mihi ana ki te kaupapa. He nui te mahi hei mahi mā tātou kia puritia ngā motuhake tanga o te reo, ngā taira o te reo, ngā tika ngā ke hoki, ngā taira o ngā tika ngā o te taitokerei. Kia kaua e ngaro, e mimiti, e tuku kia waimeha. Hoi nō rā tāku e mihi ana ki te papai o tēnā kaupapa.
0: Ai, tika tonu wera o ngā rautaki, huri noi ngā hapū me ngā marae o te tai tokerau, me ngā kaupapa e tū mai nei i tēnei wā, kia ora tonu ana te reo o te tai tokerau. Tāku kia koe i tēnei wā e Aperehama, kia matāra ki ora.
1: Mihi
0: anō ki tēnei o ngā tino tangata no te kāinga nei ko Aperehame Edwards. Me wene o ngā kōrero e pāna ki te tono o te kahua tānui ki te Premier Luxon. Hei tauawhi i te rohe o te tai tokerau ke haka tūtū tētahi wētahi pea o ngā pokapū. Oho tata hei tauawhi a tātou i ngā wā o ngā āwha o ngā huripari nui. Te aha rānei, kia rite tonu tātou. painua ngā mahi o te kaunihera o te rākau haka marumaru, engari wetahi o ngā wā, e pōturi haere kia tai atu ki ngā wāhi katoa tēnei rohe whānui. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: tohe 9 rice fanga pe karaka.
1: Are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga i te iarere, iwa te kaumā fitu i rā tahi.
2: Nau mai hoki mai e aku raurangatira ki te reo irirangi o te hiku o te ika marunga i te kaha o te iarere iwa te kaumā fitu i rā tahi. Ko Daphne Popata tēnei hautua nei to tātou nei hōtaka o te kuaka mārangaranga. Hoi nō rā e tātou mā ko tāku kei runga i te waia kōrero ko Hone Paitai. Kwa hono mai ki te kōrero mō ona hakaaro e pā ana ki ngā whānakitanga a te kāwanatanga. Kia taumaha ake pia, ngā ture ki runga i ngā whānau e kore e tuku i o rātou tamariki ki te kura. Kia whai wāhi ake tātou ki te pōhiri aia, tēnā koe Hone.
3: Tēnā koe, te whanaunga e mihi ana ki o koutou katoa, ngā kai whakorongo ki te teihana, te reo i rirangi o te hiku o te ika. Āta Māori e.
2: Tēnā koe ngā mihi o te ata ki a koe hoki. Hoi nō rā e mōhi ana tātou. Kua roa nei koe e napinapi ana i o tātou rangatahi o te hiku o te ika. Hoi nō rā, kua tahuri te kei o te kāwanatanga kia uhia ngā taumahatanga ki runga i ngā whānau e kore e tuku i o rātou tamariki ki te kura. He aha kē au nei whakaaro mō tērā?
3: I kite au tēnā i roto i te nui pepa, te kōrero i puta mai i te waha o tēnā koroke a David Seymour. Ke au nei he tangata o rorirori tēnā tangata e rapu pōti ana mo tōna tūranga pū act. Ngā kōrero i puta mai i mua i te pōtitanga o te motu ki ngā tangata kaikiri. Tōku nei whakaaro e pāna ki tēnā, engari ki tēnā tangata. Aroha ana kia ina nahi kei te ahu ngā whānau mai Ngāti Rehia. E mōhi ana tātou, arohana ki a rātou o Ngāti Rehia, e mea mai a David Seymour, e tātai ana hea ki tēnā iwi. Engari, ko tēnei kaupapa a te truancy, e hara tēnei te mea hou. I kite au te kupu nei mo te truancy i roto i te papa kupu, te puka puka papa kupu o ngata, ko te whakatau. E mohi ana koe tēnā